vita om tekan ber til at mun i hånd hon sikning djeva vil om fyrri her vi elska tvatla tu i sa i verkulega fyrir nu.

Vinskill sang Dark as a Dungeon saman við urska folkatónlega bultsnun The Chieftains. Hesin sangrin som Merle Travis skriva í 1946 innsunchen av nekvun innsun sangaron. Til dømi segi Johnny Cash, han við platna frá konsertni í Folsom Prison í 1983. Vi fara vøyra við The Chieftains som hava samstarva við nekvar country tónlegarar. I'll Be All Smiles Tonight er en sangur som A.P. Carter skriva í sin tøy.

Martina McBride sang I'll Be All Smiles Tonight saman við The Chieftains af fløvna Down the Old Plank Road, The Nashville Sessions, frá 2002. Fleiri dømi velatnaja samanrenning mittlun sípunktna úrsku Chieftains og metar kontrisangarar finna við af fløvna Another Country frá 1925. Her skulle vi høyra Willie Nelson.

Willie Nelson saman við The Chieftains við gamla folkalænun Good Night Irene sum hatti Leadbetter, eisini røftur Leadbelly, verð hann fyrst til að framføra meir almennt og tøyur skrásettur at eiga sangin. Henda flovan Another Country, tja The Chieftains frá 1925, ein áhugaverd útgáva, her røyndu úrsku tónlegarnir, hefa bjóa eina rö, eða ta kjentun country-sangarun að syngja saman við sér. Nefnast kunnu Don Williams, Emmylou Harris, Nitty Gritty Dirt Band, Willie Nelson, som við hordu Johanne, og så Riggi Skeggs, som við skulle høyra nú, syngja eitt gott gæmalt bluegrass-le og í lætti úrskan tóna.